ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az-ზე.

გამარჯობათ, მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. აზერბაიჯანისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სატელეფონო საუბარი გამართეს. ბაქოში მეოთხე ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი გაიმართა. მაკბათ სპანოვი ცენტრალური დერეფნის პოტენციალის უფრო ეფექტური გამოყენებისათვის ახალი თანამშრომლობის მექანიზმების ჩამოყალიბებაა შესაძლებელი. ახლა კი ვცდილობთ. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სეიდ აბას არახჩიმ სატელეფონო საუბარი გამართეს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან იტყობინებიან. არსებული ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრის დროს განიხილეს აზერბაიჯან-ირანის ორმხრივი ურთიერთობები, ამჟამინდელი მდგომარეობა და თანამშრომლობის პერსპექტივები, ასევე რეგიონში არსებული ვითარება და უსაფრთხოების საკითხები. მინისტრმა სეიდ აბას არახჩიმ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა ირანის გარშემო მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესისა და უახლესი ვითარების შესახებ. მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა ხაზი გაუსვა დიპლომატიური ძალისხმევის მნიშვნელობას, რეგიონული სტაბილურობის შენარჩუნების თვალსაზრისით მხარეებმა ასევე განიხილეს ორმხრივი და რეგიონული დღის წესრიგი, სხვა საკითხები და ბოლო დროინდელი მდგომარეობა. აზერბაიჯანის კიბერ უსაფრთხოების ორგანიზაციების ასოციაციის მიერ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ცენტრის მთავარი პარტნიორობით ბაქოში 4 ივნის მეოთხე ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი გაიხსნა. ფორუმის მთავარი მიზანია აზერბაიჯანში ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ეკოსისტემის განვითარების ხელშეწყობა, საჯარო კერძო სექტორის პარტნიორობის გაძლიერება და საერთაშორისო გამოცდილებისა და ინოვაციური მიდგომის გაზიარების ხელშეწყობა. ღონისძიების ფარგლებში გამოვლენ კიბერ უსაფრთხოების სფეროში ცნობილი საერთაშორისო ექსპერტები და წამყვანი გლობალური IT და ტექნოლოგიური კომპანიების ხელმძღვანელები. ფორუმზე განიხილება ციფრული ტრანსფორმაციის ეპოქაში წარმოქმნილი ახალი კიბერ უსაფრთხოების, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გავლენა კიბერ უსაფრთხოებაზე, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვა, რეგიონულ თანამშრომლობის შესაძლებლობები და კიბერ თავდაცვის სფეროში თანამედროვე მიდგომები. რუსეთი მხარს უჭერს აზერბაიჯანთან ორმხრივი ურთიერთობების თანმიმდევრულ განვითარებას ყველა

სფეროში და აუცილებლად მიიჩნევს სრულ მასშტაბიან თანამშრომლობის აღდგენას კულტურულ და ჰუმანიტარულ სფეროებში. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მოსკოვი მხარს უჭერს ორმხრივი ურთიერთობების თანმიმდევრულ განვითარებას ყველა სფეროში. ეს ორივე ხალხის ინტერესებში შედის. შესვენების შემდეგ ჩვენ აუცილებლად მივიჩნევთ უახლოეს მომავალში სრულ მასშტაბიანი თანამშრომლობის განახლებას კულტურულ და ჰუმანიტარულ სფეროებში, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. აზერბაიჯანიდან სომხეთში ნავთობპროდუქტების მორიგი პარტიაა ექსპორტირებული. გუზდუკის სადგურიდან ბოიქესიკის მიმართულებით დიზელის საწვავის 42 ვაგონი გაიგზავნა, რომელთა წონაა 2475 ტონა. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის აზერბაიჯანიდან სომხეთში ექსპორტირებულია 10 ტონაზე მეტი დიზელი, 979 ტონა აი 92 ბენზინი, 2945 ტონა აი 95 ნომრის ბენზინი. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

მაგრამ თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის მოდერნიზაციის შედეგად ხაზის ლიური ტვირთამწევობის 1 მილიონი ტონიდან 5 მილიონ ტონამდე გაზრდა მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს შუა დერეფნის სატრანზიტო შესაძლებლობების გაფართოვებაში. ამის შესახებ ყაზახმა ექსპერტმა მაგბაც პანოვმა თავის განცხადებაში აღნიშნა. მისი თქმით, შუა დერეფანში ტვირთების გადაზიდვის მოცულობა დაახლოებით 6 მილიონ ტონას შეადგენს. და ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის მოდერნიზაცია შექმნის პირობებს ამ მაჩვენებლის შემდგომი ზრდისათვის. ყაზახეთი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შუა დერეფნის განვითარებას და თან მიმდევრულ ნაბიჯებს გამს ამ მარშრუტის პოტენციალის გასაზრდელად. ეს შემთხვევითი არ არის, რადგან შუა დერეფნის ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებად ითვლება. ყაზახეთი გეგმავს ლოჯისტიკური შესაძლებლობების გაფართოვებას და მომავალში ქვეყნის ტერიტორიაზე ტვირთების გადაზიდვის მოცულობის დაახლოებით 10 მილიონ ტონამდე გაზრდას. სპანოვმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ლოჯისტიკური მარშრუტებისათვის კონკურენცია მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. და ამ სიტუაციაში აზერბაიჯანსა და ყაზახის შეუძლიათ შექმნან ახალი თანამშრომლობის მექანიზმები შუა დერეფნის პოტენციალის უფრო ეფექტურად გამოსაყენებლად და ტვირთების ნაკადების მოცულობის გასაზრდელად. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის მოდერნიზაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ აზერბაიჯან-ყაზახეთისათვის, არამედ ცენტრალურ აზიასა და მთლიანად ევროპას შორის სატრანზიტო კავშირის გაფართოვებისათვის და ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს შუა დერეფნის როლს საერთაშორისო ლოჯისტიკურ სისტემაში. ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95.

ცენტრი, არამედ მისი მცირე დროებითი ნაწილი უდაბნო ამხრივ კოსმოს გავს. ორივე იმდენად მასშტაბურია, რომ ინდივიდუალური ამბები დროებით კარგავს მნიშვნელობას, ან სიჩუმეში და უსასრულობის განცდაში იშლება ეგოს მკაფიო საზღვრები. ზემოდან ხედვის ეფექტი არ არის მხოლოდ ფიზიკური და სიმაღლის შედეგი, ის შინაგანი მდგომარეობაა, რომელიც შეიძლება კოსმოსში მედიტაციაში ან ბუნების სიჩუმეში ერთნაირად გამოვლინდეს იმ მომენტში, როდესაც მეს განცდა უფერულდება და ადამიანი საკუთარ თავს უფრო დიდ ლიანობის ნაწილად აღიქვამს. ამ გამოცდილებისათვის პლანეტის დატოვება აუცილებელი არ არის. ზოგჯერ საკმარისია მდუმარება, სივრცე და ყურადღების გამჭვირვალე მდგომარეობა, რაც ერთიანობის განცდა თავისით გაჩნდეს. იაპონური გოგოლი, გულისა და გონების ერთიანობა და ზემოდან ხედვის ეფექტი ერთი და იგივე გამოცდილების ორ მხარეს გავს. პირველი აღწერს შინაგან მთლიანობას, სადაც ემოცია და აზრი აღარ არის გაყოფილი, ხოლო მეორე აღწერს გარედან დანახულ მთლიანობას, სადაც ადამიანი სამყაროს ერთიან სისტემა დააღიქვამს. როდესაც შინაგანად ქრება და ყოფა, გარედანაც უფრო ადვილად ჩანს ერთიანობა, და როდესაც გარედან ჩნდება ერთიანობის განცდა, შინაგანად იწყება გული გონების გაერთიანება.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. აზერბაიჯანისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სატელეფონო საუბარი გამართეს. ბაქოში მეოთხე ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი გაიმართა. მაკბათ სპანოვი ცენტრალური დერეფნის პოტენციალის უფრო ეფექტური გამოყენებისათვის ახალი თანამშრომლობის მექანიზმების ჩამოყალიბებაა შესაძლებელი. ახლა კი ვცლად. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სეიდ აბას არახჩიმ სატელეფონო საუბარი გამართეს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან იტყობინებიან. არსებული ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრის დროს განიხილეს აზერბაიჯან-ირანის ორმხრივი ურთიერთობები, ამჟამინდელი მდგომარეობა და თანამშრომლობის პერსპექტივები, ასევე რეგიონში არსებული ვითარება და უსაფრთხოების საკითხები. მინისტრმა სეიდ აბას არახჩიმ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა ირანის გარშემო მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესისა და უახლესი ვითარების შესახებ. მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა ხაზი გაუსვა დიპლომატიური ძალისხმევის მნიშვნელობას, რეგიონული სტაბილურობის შენარჩუნების თვალსაზრისით მხარეებმა ასევე განიხილეს ორმხრივი და რეგიონული დღის წესრიგის სხვა საკითხები და ბოლო დროინდელი მდგომარეობა. აზერბაიჯანის კიბერ უსაფრთხოების ორგანიზაციების ასოციაციის მიერ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ცენტრის მთავარი პარტნიორობით ბაქოში 4 ივნის მეოთხე ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი გაიხსნა. ფორუმის მთავარი მიზანია აზერბაიჯანში ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ეკოსისტემის განვითარების ხელშეწყობა, საჯარო კერძო სექტორის პარტნიორობის გაძლიერება და საერთაშორისო გამოცდილებისა და ინოვაციური მიდგომის გაზიარების ხელშეწყობა. ღონისძიების ფარგლებში გამოვლენ კიბერ უსაფრთხოების სფეროში ცნობილი საერთაშორისო ექსპერტები და წამყვანი გლობალური IT და ტექნოლოგიური კომპანიების ხელმძღვანელები. ფორუმზე განიხილება ციფრული ტრანსფორმაციის ეპოქაში წარმოქმნილი ახალი კიბერ უსაფრთხოების, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გავლენა კიბერ უსაფრთხოებაზე, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვა, რეგიონულ თანამშრომლობის შესაძლებლობები და კიბერ თავდაცვის სფეროში თანამედროვე მიდგომები. რუსეთი მხარს უჭერს აზერბაიჯანთან ორმხრივი ურთიერთობების თანმიმდევრულ განვითარებას ყველა სფეროში და აუცილებლად მიიჩნევს სრულმასშტაბიან თანამშრომლობის აღდგენას კულტურულ და ჰუმანიტარულ სფეროებში. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მოსკოვი მხარს უჭერს ორმხრივი ურთიერთობების თანმიმდევრულ განვითარებას ყველა სფეროში. ეს ორივე ხალხის ინტერესებში შედის. შესვენების შემდეგ ჩვენ აუცილებლად მივიჩნევთ უახლოეს მომავალში სრულმასშტაბიანი თანამშრომლობის განახლებას კულტურულ და ჰუმანიტარულ სფეროებში, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. აზერბაიჯანიდან სომხეთში ნავთობპროდუქტების მორიგი პარტიაა ექსპორტირებული. გუზდუკის სადგურიდან ბოი-ქესიკის მიმართულებით დიზელის საწვავის 42 ვაგონი გაიგზავნა, რომელთა წონაა 2475 ტონა. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის აზერბაიჯანიდან სომხეთში ექსპორტირებულია 10 ტონაზე მეტი დიზელი, 979 ტონა აითო 92 ბენზინი, 2945 ტონა აი 95 ნომრის ბენზინი. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

და თქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის მოდერნიზაციის შედეგად ხაზის წლიური ტვირთამწევობის 1 მილიონი ტონიდან 5 მილიონ ტონამდე გაზრდა მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს შუა დერეფნის სატრანზიტო შესაძლებლობების გაფართოვებაში. ამის შესახებ ყაზახმა ექსპერტმა მაგბაც პანოვმა თავის განცხადებაში აღნიშნა. მისი თქმით, შუა დერეფანში ტვირთების გადაზიდვის მოცულობა დაახლოებით 6 მილიონ ტონას შეადგენს. და ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის მოდერნიზაცია შექმნის პირობებს ამ მაჩვენებლის შემდგომი ზრდისათვის. ყაზახეთი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შუა დერეფნის განვითარებას და თან მიმდევრულ ნაბიჯებს გამს ამ მარშრუტის პოტენციალის გასაზრდელად. ეს შემთხვევითი არ არის, რადგან შუა დერეფნის ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებად ითვლება. ყაზახეთი გეგმავს ლოჯისტიკური შესაძლებლობების გაფართოვებას და მომავალში ქვეყნის ტერიტორიაზე ტვირთების გადაზიდვის მოცულობის დაახლოებით 10 მილიონ ტონამდე გაზრდას. სპანოვმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ლოჯისტიკური მარშრუტებისათვის კონკურენცია მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. და ამ სიტუაციაში აზერბაიჯანსა და ყაზახეთს შეუძლიათ შექმნან ახალი თანამშრომლობის მექანიზმები შუა დერეფნის პოტენციალის უფრო ეფექტურად გამოსაყენებლად და ტვირთების ნაკადების მოცულობის გასაზრდელად. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის მოდერნიზაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ აზერბაიჯან-ყაზახეთისათვის, არამედ ცენტრალურ აზიასა და მთლიანად ევროპას შორის სატრანზიტო კავშირის გაფართოებისათვის და ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს შუა დერეფნის როლს საერთაშორისო ლოჯისტიკურ სისტემაში. ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95.

კოკორი და ზემოდან ხედვის ეფექტია. იაპონურ კულტურაში სიმბოლო კოკორი ერთდროულად აღნიშნავს გულს, გონებასა და ზოგ შემთხვევაში სულსაც. ეს არ არის მათ განცალკევებული აღქმა, პირიქით, ისინი ერთიან განუყოფელ მთლიანობად მოისაზრება. ამ გაგების ფესვები ჩინურ ტრადიციასა და ბუდისტურ ფილოსოფიაშია, სადაც კოკორი გამოხატავს ცნობიერების ერთიან ფორმას. კონფუციანიზმსა და დაოიზმში გული გონება აზროვნების ემოციისა და მორალური სიბრძნის ცენტრად მიიჩნევა. როდესაც გული გონება იწმინდება ზედმეტი სურვილებისა და ნეგატიური ემოციებისაგან, ადამიანი ბუნებასთან და დაოსთან ჰარმონიაში იმყოფება. ბუდისტურ ტრადიციაში დაბალანსებული გული გონება წარმოადგენს გზას შინაგანი ბუნების, ბუდას ბუნების გააზრებისაკენ. ისტორიული ბუდას სწავლების მიხედვით ოთხი ძირითადი თვისება: სიყვარულით სავსე, სიკეთე, თანაგრძნობა, სიხარული და სიმშვიდე არის ადამიანის სიბრძნისა და შინაგანი ბალანსის საფუძველი. ის რომ თითქოს გონება მხოლოდ თავშია და განცალკავებულია გულისაგან, აზიაში ხშირად არაბუნებრივად მიიჩნევენ, ისევე როგორც სხეულის ნაწილების განცალკავებულ წარმოდგენას. გონება და გრძნობა განსხვავებული ფუნქციებისაა, მაგრამ ისინი ბუნებრივად ერთმთლიან პროცესში უნდა ერთიანდებოდეს. სიბრძნე იბადება მაშინ, როცა გული გონება ჰარმონიაშია, ხოლო უმეცრობა ჩნდება მაშინ, როცა ჩვენი კოკორი დაყოფილია ან შინაგან კონფლიქტში იმყოფება. ქვიშის მარცვალი ხედი ზემოდან ხედვის ეფექტს კოსმოსური ხომალდია სჭირდება. ვიქტორ გლოვერმა, რომელიც თვარის ბოლო ექსპედიციის ასტრონავტი იყო, 2026 წლის აპრილში თქვა: იმის ხილვამ, რაც ვიხილეთ, იმის კეთებამ, რაც გავაკეთეთ და იმ ადამიანებთან ყოფნა, ვისთანაც ვიყავით, ისეთი სიღრმის მადლიერება გამოიწვია, რომ ერთ სხეულში მისი დატევა უბრალოდ შეუძლებელია. თუმცა ზემოდან ხედვის ეფექტი მხოლოდ ერთჯერადი მოვლენა არ არის. მსგავსი გამოცდილება მრავალ ასტრონავტს აღუწერია: კოსმოსიდან დანახული დედამიწა, რომელიც საზღვრებისა და პოლიტიკური დაყოფის გარეშია, იწვევს ცნობიერების მნიშვნელოვან ცვლილებებსა და ხშირად აზლიერებს ერთიანობის, თანაგრძნობისა და სულიერი გააზრების განცდას. ბევრი მათგანი ამის შემდეგ ღრმა სულიერი გახდა, მაგალითად ედგარ მიჩელმა ნოეტიკური მეცნიერების ინსტიტუტი დააარსა. ზემოდან ხედვის ეფექტი მხოლოდ ვიზუალური ან ჩვეულებრივი გამოცდილება არ არის. ის ინტოლოგიურია, ანუ მოულოდნელად მოდის ყოვლის მომცველი განცდა იმისა, რომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და სამყარო ცნობიერი და მიზანმიმართულია. ამ მდგომარეობამდე ვერ მიხვალ მხოლოდ რწმენით, სისტემებით ან თეორიებით. ეს არ არის ადგილი, სადაც მიდიხარ, ის თავად მოდის შენთან. მაგრამ ამის განსაცდელად აუცილებელი არ არის ასტრონავტობა. ექსტერის უნივერსიტეტის პროგრამაში ასწავლიან სტოიკურ მედიტაციას, ხედვა ზემოდან, ანუ კოსმოსურ პერსპექტივას. ეს პრაქტიკა ადამიანს ერთიანობისა და ურთიერთკავშირის ღრმა განცდას უტოლებს, ამცირებს ეგოსა და პიროვნულ შფოთვას, ხოლო ყოველდღიურ პრობლემებში უფრო პატარა და მართვადი ხდები. მსგავსი ცნობიერების სულება შეიძლება მედიტაციაში, მარძენში, მიკანტასსა და სიჩუმეებში დაკვირვების პრაქტიკებში წარმოიშვას. აღმოსავლურ ტრადიციებში ასეთი მდგომარეობები ყოველთვის ერთ მნიშვნელოვნად მიზნად არ ითვლება. ძებნის სწავლებებში მათ ზოგჯერ მალკოის უწოდებენ, ანუ გარდამავალ ილუზიურ გამოცდილებას, რომელიც არ უნდა იქცეს თვით მიზნად ან ეგოს გამოკვების წყაროდ. ასეთი განცდები ბუნებრივად შეიძლება გაჩნდეს ბუნებაშიც, უდაბნოში, მთებში, ოკეანის ან ღამის ცისყურებისას, ან სივრცეში მასშტაბის შეგრძნება ადამიანს საკუთარ ყოველდღიურობაზე მაღლა აყენებს და შინაგან მონოლოგი ნელდება. შედეგად იბადება გაცნობიარება, რომ ადამიანი არ არის სამყაროს ცენტრი, არამედ მისი მცირე დროებითი ნაწილი უდაბნო ამ მხრივ კოსმოსს გავს. ორივე იმდენად მასშტაბურია, რომ
ინდივიდუალური ამბები დროებით კარგავს მნიშვნელობას, ან სიჩუმეში და უსასრულობის განცდაში იშლება ეგოს მკაფიო საზღვრები. ზემოდან ხედვის ეფექტი არ არის მხოლოდ ფიზიკური და სიმაღლის შედეგი, ის შინაგანი მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება კოსმოსში მედიტაციაში ან ბუნების სიჩუმეში ერთნაირად გამოვლინდეს იმ მომენტში, როდესაც მის განცდა უფერულდება და ადამიანი საკუთარ თავს უფრო დიდ ღიანობის ნაწილად აღიქვამს. ამ გამოცდილებისათვის პლანეტის დატოვება აუცილებელი არ არის. ზოგჯერ საკმარისია მდუმარება, სივრცე და ყურადღების გამჭვირვალე მდგომარეობა, რათა ერთიანობის განცდა თავისით გაჩნდეს. იაპონური გოგოლი, გულისა და გონების ერთიანობა და ზემოდან ხედვის ეფექტი ერთი და იგივე გამოცდილების ორ მხარეს გავს. პირველი აღწერს შინაგან მთლიანობას, სადაც ემოცია და აზრი აღარ არის გაყოფილი, ხოლო მეორე აღწერს გარედან დანახულ მთლიანობას, სადაც ადამიანი სამყაროს ერთიან სისტემა დააღიქვამს. როდესაც შინაგანად ქრება და ყოფა, გარედანაც უფრო ადვილად ჩანს ერთიანობა, და როდესაც გარედან ჩნდება ერთიანობის განცდა, შინაგანად იწყება გული გონების გაერთიანება.